Radio Palitras Ukoya.

0: არის ტელეფონი 2775558888 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი ისრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის სხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. Аверсис клиники строит 7 часа 30 минут.

0: 23 89 09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში. ახალი სას

0: წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლიოში ჯიზე.
1: 16:00-06:00. გადა

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ 006.
1: Ორი

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 210 PIPKIN 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 1070. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0809. გემრიელი კერძის მესამზად რუკტით გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში ჰოლგერიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი სოფია საბიეფეროშოს გალანდე 32 ცალი 11 ლარი და 99 დენტრი პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი ბილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგურზე www.cx.lg
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენს სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი რამიჩი.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ

0: თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшница Ацара Ацуце. Мукцари да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Джансахи Схобрабиствес.
3: Гадацемам Курнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалуба. Эрогра. იქითრა თაფთიაგებში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 89.9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მაგებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიჯიტალური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ემბრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ
2: კურსი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორ 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ მისი ჩასხდა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაიწვიეთ. ივანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ივანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: გამოგული გაზარდე შენი სახლიანობა სკაფთან ერთად აიღე 200000 ლარამდე ბიზნესის ხე მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით იწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გვესმის შენი
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამუდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: ორი
4: 18-18-18
2: ავტორ.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ჰაუზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.

0: 89.9 ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermos ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 40-63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Адоба, ძლიერი თურთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რეკლამა. რადიო და
2: ორი 88 78 60

0: გაგოკოთ. მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ლუში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ეთერში ავტორუბრიკა. გამარჯობა. რა არის რბოლა? ბოლა არის შეჯიბრი, რისკი, ადრენალინი და იმის დამტკიცება, რომ შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგვიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 65 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბრა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ გაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპას ახალი სიმბოლო სჭირდებოდა, პროგრესის, ინჟინერიისა და ნუმალის სიმბოლო. ასე დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც დღეს ფორმულა 1-ს უწოდებთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო მუდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცა, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ბოლო ათწლეულებში კი დომინანტურ ზარებად იქცნენ Mercedes AMG, პეტრონას Formula 1 Team და Red Bull Racing. თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის Lotus 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის McLaren MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელიც ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა.

0: წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში გულშემატკივრებს აჯადოებდა გენიოსი აიტონ სენა. ადამიანი, რომელსაც ბევრი დღემდე ყველა დროის საუკეთესო მბრძოლად მიიჩნევს. მოგვიანებით სენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო. ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონების რეკორდი გაიმეორა. იგი შვიდგზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებში ცხოვრობს. ყველაზე ცნობილია სირკუიტ დე შეში ტარდება. იტალიაში მდებარე აუტოდრომო ნაციონალე მონსა, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური სირკუიტ დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. ფორმულა 1-ის განვითარებას მძიმე ტრაგედიებიც ახლდა. 1994 წელს სან-მარინოს გრან-პრის შავპირას დაიღუპა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და პოლ პოზიშენი ჰემილტონის ანგარიშზეა. ხოლო ესმე, რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, სადაც ინჟინრები და პილოტები გამარჯვებისთვის იბრძვიან ამ ყველაფერს თავის დროზე. თანამედროვე ფორმაციის ფორმულა 1-ს საფუძველი ჩაუყარა ბერნი ეკლსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს: სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის, სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო
2: სენამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103 და პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორ რუბრიკის სპონსორია სამოტორსი.

0: 20.09
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თიზვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება და ქართული ქათმის
3: ხოლმე ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი უნიკალური დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგვიღებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
0: ერთად ტელეფონი 599-040-060. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დღეს Brand FM-ში Wisp-ის აპლიკაციის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც მეტყველების დარღვევის მქონე ადამიანებს საუბარში ეხმარება. მეტყველების დარღვევა დღეს უამრავ ადამიანს აქვს. Wisp-ი სწორედ მათთვისაა. ჰოლანდიური AI სტარტაპი, რომელიც პოზიციონირდება როგორც ლიდერი ხმის ტექნოლოგიებში. ეს რეალურ დროში გაგიწევთ დახმარებას აპლიკაციით, რომელიც ჩურჩულს ხმა მაღალ მეტყველებად აქცევს სატელეფონო ზარობისთვის. სულ ახალი სტარტაპი არ გეგონოთ. 2018 წელს შეიქმნა, სანამ AI ტალღა წამოვიდოდა და დღემდე რჩება ერთ-ერთ წამყვან კომპანიად დამხმარე ტექნოლოგიურ პროდუქტებში, რომლებიც AudiSpy, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკული გამოყენებით გამორჩეულ ადგილს იკავებს. ასე იგი Innovation by Design

0: როგორც 2024-ის გამარჯვებულიც გახდა. სტარტაპის თანადამფუძნებელი და CEO ჯორის კასტერმანია, რომელსაც თავადებს მეტყოლების დარღვევა. აპლიკაციის შექმნის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც აღმოაჩინა, რომ ჩურჩულმა შესაძლოა ენაბურძიკობის პრობლემა საშუალოდ 85%-ით შეამციროს. ასეა ყელის კიბოსა სპაზმური დისფონიის მქონე ადამიანებშიც. ჩურჩულის საუბარი ნაკლებად ღლის მათ. დისპიკი სწორედ ამ კომფორტს ქმნის. აპლიკაცია ინდივიდებს შეუფერხებლად საუბრის საშუალებას აძლევს ჩურჩულით, მათი ბუნებრივი ხმის გაძლიერებით, ან სულაც აპლიკაციაში ჩამონტაჟებული AI ხმით. მეტიც, მომხმარებლებს შეუძლიათ საკუთარი ვოკალის მქონე ავატარი თავიანთიღებლებს $19 გადახდა მოუწევთ. ჩვენი დიდი გაბედული ოცნებაა, რომ ვისპის დამხმარე ხმოვანი ტექნოლოგია ხელმისაწვდომი იყოს ყველა სმარტფონსა და ლეპტოპში მსოფლიოს მასშტაბით, რათა შევქმნათ მეტად ინკლუზიური სამყარო. ამისთვის გვჭირდება და გვსურს პარტნიორობა მობილური ქსელის ოპერატორებსა და უდიდეს ტექნოლოგიურ კომპანიებთან მსოფლიოში. აცხადებს კასპერმანი.
1: გაგზავნა რა კომპანიამ წარმატების მისაღწევა. ჩვენ მოგვიღებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand Refer 139-ზე.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599

0: 6-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: მაისკალი თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინით.

0: სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, პერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScan. თემიჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ათსაათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის ალონ ზურაბიშვილი პატიმრებაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლოდროინდელ განცხადებებს Facebook Live-ში გამოეხმა ორად აღნიშნა, რომ ექს-პრემიერი სასამართლო სისტემასა და კორუფციაზე მხოლოდ მაშინ და გავაპარა

ჯერ კიდევ ლოიალობას უცხადებს მას, ვის ებრძვის, ვინ არის სხვა, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, ვის აქვს პასუხისმგებლობა, თუნდაც მის დაატყვევებაზე, თუ არა ივანიშვილი, აბა ვინ, სხვები ვინ არიან, მე არ ვიცი, ზარქოა თუ დღეს მართველი ამ ქვეყნის, თუ ვინ უნდა იყოს, ცოტა გაუგებარი, ამიტომ მისი პოზიციაც არის გაუგებარი. რაღაც უნდა, რაღაცა უმეზურები შომა. მისი თქმით, ყოფილმა პრემიერმა მხოლოდ ერთი კვირა აღმოაჩინა ქართული მართლმსაჯულების მდგომარეობა, რაც წარმოუდგენელია. საუმეზურებიშვილის განცხადებით, მართველ გუნდში არსებული შიდა დაპირისპირება მხილებები და უნდობლობა რეჟიმის სწრაფი ტემპით დაშლის პირდაპირი ნიშანია. მან არსებულ ვითარებას წარმოუდგენელი ცირკი უწოდა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლებას დღეს მხოლოდ რუსეთისგან მიღებული ფინანსური, ტექნოლოგიური და სანქციების გორდის ავლით მიღებული მხარდაჭერა ამაგრებს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინეშვილი პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობს, შეუერთეს მის პარტიას და დაიწყოს პოლიტიკური ბრძოლა. ამის შესახებ ინეშვილი სოციალურ ქსელში წერს: მისი თქმით, ყოფილი პრემიერი პოლიტიკური პატიმარია და არა მხოლოდ სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური ბრძოლაა საჭირო. მრავალჯერ მითქვამს, რომ ღარიბაშვილი მსხვერპლია. მსხვერპლია კობახიძის ცრუ დაბეზღებების, მსხვერპლია კობახიძის ცილისწამებების, მსხვერპლია კობახიძის ცრუ ჩურჩურეს. მე წამ ჯგუფმა შეუგზავნა ღარიბაშვილს ციხეში წერილი: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბურჭულაძეს და მხეიძეს მძიმე წნეხში მოაქციეს მათ. ამ წნეხს ვერ გაუძლეს და იძულებით მისცეს ცრუ ჩვენება. კი პრემიერმა კობახიძემ გვითხრა, რაც მოხდა ღარიბაშვილისთვის, ცუდი იქნებაო. სხვადასხვა მოსაზრებებს მისმენდი ბოლო დღეების მანძილზე და ყველა კუთხით გავაანალიზე არსებული ვითარება. სწორედ ამ ვითარებიდან გამომდინარე, ღარიბაშვილს ვურჩევ პოლიტიკური ბრძოლის დაწყებას. ის კობახიძე მდინარძის პოლიტიკური პატიმარია და გამოსავალიც მხოლოდ ერთია: გამოსავალი პოლიტიკური ბრძოლა. ჩვენი პარტიის პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ 50-მდე ორგანიზაციაა გაერთიანებული. ზოგი ძალიან პატარა, ზოგი დიდი, მაგრამ მას არ აქვს მნიშვნელობა. საჯაროდ ვთავაზობ ღარიბაშვილს შემოგვიერთდეს და დავიწყოთ ახალი პოლიტიკური პროცესი. რამდენიმე დღის წინ ვთქვი, რომ ჩემს უკანასკნელ არ მდგარა ღარიბაშვილი და რომ ყოველთვის საჯაროდ მოქმედებ. და აი ახლა საჯაროდ შორის ამ განცხადებით წინასწარ ვუჭრი გზას კობახიძემ დინარაძეების სრულ ბრალდებებს, ცილისწამებებსა და ხაფანგებს წერს ინაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს საკუთარი თავის გადასარჩენად პოლიტიკა გამოიყენოს. რა ქართულით არის დაწერილი წერილები, ცალკე საკითხია. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერის მიერ გავრცელებული წერილების შინაარსი მანამდე გამოქვეყნებული წერილის შინაარსს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. სიას დირექტორის მოსკოვში ვიზიტი ნახევრად რუტინულია, შესაძლოა რამე გამოვიდეს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ჟურნალისტებს გასწრება განაცხადა ტრამპმა. მან თქვა, რომ ამერიკა დაუღალავად მუშაობს უკრაინაში ომის დასასრულებლად და აღნიშნა, რომ რედკლიფის მოსკოვში მოგზაურობიდან შესაძლოა რამე გამოვიდეს. ნეპალსა და ტიბეტის რეგიონში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად 1500 ადამიანი, მათ შორის 800 უცხოელი დაკარგულად ითვლება. ინფორმაციას როიტერსი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით აბრწელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაღუპულთა რაოდენობა 165 აჭარბებს. ეს რიცხვი გაიზრდება, რადგან განმახლებზებნა და მოსალოდნელია, რომ კიდე უფრო მეცხედარს ვიპოვით, განუცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა აბინარაი კაფლემ როიტერს. პოლიციისა და ტურიზმის წარმომადგენლების თქმით, ნეპალში დაკარგულ 826 ადამიანს შორის თითქმის 600 უცხოელია. ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებლის CCTV-ის ცნობით, ტიბეტის გიონგის ოლქში დაკარგულთა რიცხვი 558 შეადგენს, მათ შორის 260 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ნეპალის გენერალების მოსაძებნა და ცხედრების მოსაძებნა და არმიისა და პოლიციის სამშობლო სამსახურის 5000-ზე მეტი თანამშრომელია მობილიზებული. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 22 აგვისტოს ამინის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსალმელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.
1: Radio Valita
2: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ელიტისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი. ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: გორცე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარ. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
5: სისტემებში. აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს, მაგ ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლიკან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: ორი 18-18-68 ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი

0: ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალხ ამბებს 11 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. აგენტურული ოპოზიციური პარტიებო მდიდარო NGO-ებო და ულტრამემარცხენებს სევდოლიბერალო აქტივისტებო. სხვას რომ ყველაფერს სავი დავანებოთ, მხოლოდ რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებით იმდენი შეცდომა გაქვთ დაშვებული, ისეთი დოზით გაქვთ უსამშობლოობა, ფაშისტური მიდრეკილებები, უვიცობა, სიყალბე და ფარისევლობა. რომ ტრაგედიაა თქვენი პოლიტიკაში პირდაპირ თუ ირიბად მონაწილეობა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა უსამშობლოების გარდა ფაშისტური მიდრეკილებები, უვიცობა, სიყალბე და ფარისევლობა სრული მასშტაბით რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებისთანავე გამოავლინეს. ომის დაწყებიდან პირველივე დღეებში უკრაინის პირდებოდნენ, რომ დასავლეთის დახმარებით რუსეთს დაამარცხებდა, დაჩქარებული წესით გახდებოდა ნატოს წევრი, დაჩქარებული წესით გახდებოდა ევროკავშირის წევრი.

შედიოდა. ამის შესახებ სოსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგორი უაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, როგორც მან განმარტა გამოთხოვილი შესაბამისი ჩანაწერები, სადაც ლილუაშვილი და მიქაუტაძე ერთსა და იმავე დროს ერთსა და იმავე ლოკაციაზე, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში არიან დაფიქსირებულები. გერმანიის ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად აღმოჩენილ ასაფეთქებელ დრონს იმ მოწყობილობებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები ჰქონდა, რომლებსაც როგორ წესი რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამმართველო იყენებს. ამის შესახებ ABC News ამერიკის დაზვერვის წყარომ განაცხადა. წყაროს თქმით, ამერიკის ეს შეფასება გერმანიის უსაფრთხოებისა და სადაზვერო უწყებებთან ერთად გაკეთდა. 4 აგვისტოს პატარა დრონის აღმოჩენა, რომელიც გერმანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ასაფეთქებელი ნივთიერებებითა და დეტონატორით იყო აღჭურვილი, გამოძიების შესახებ ინფორმირებულმა ამერიკის დაზვერვის წყარომ ABC News განუცხადა, რომ მოწყობილობა არ აფეთქდა, რადგან მისი გამშვები მექანიზმი გათიშული იყო. გამოძიებლები მიიჩნევენ, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერებებით აღჭურვილი დრონი განკუთვნილი იყო აეროდრომზე გაჩერებული თვითმფრინავების მწყობრიდან გამოსაყვანად, რათა უკრაინისთვის ტვირთების მიწოდება შეფერხებულიყო და გერმანიისთვის გაფრთხილება გაექსოვნათ უკრაინის ომის ძალისხმევისადმი მისი უწყვეტი მხარდაჭერის გამო. ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა გერმანელი პოლიტიკოსები და ევროპული მედია საშუალებები დაადანაშაულა, რომ ისინი დაუყოვნებლივ მივიდნენ ორაზროვან დასკვნამდე და რუსეთს ბრალი დასდეს გამოძიების წინასწარი შედეგების დაოდების გარეშეც კი. რუსეთში ლუკოილ ნიჟეგოროდ-დნეპროვსკის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანაა და ბენზინის წარმოებით მეორე. გუბერნატორმა გლებ ნიკიტინმა განაცხადა, რომ 26 აგვისტოს რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქზე უკრაინის დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სამრეწველო ობიექტი დაზიანდა. წყაროების ცნობით, დრონით თავდასხმამ დააზიანა რამდენიმე გადამამუშავებელი ობიექტი, შიდა ინფრასტრუქტურა და ქარხნის ზოგადი ობიექტები. ისინი ვერასახელებენ თუ რა დრო დასჭირდება დაზიანების აღმოფხვრას და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გადამუშავების ოპერაციების განახლებას. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტნელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში ზუგდიდსა და 20 გრამეთი თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების

0: 20.09. Субтапаси субтасалчи. Колгейт эквилис паста 100 мл 5 лари და 99 центри. София Сабиркарашо скалонде 32 цали 11 лари და 99 центри. Персили тхеводи сарецхи сашвалеба 1 литр და 690 мл 9 лари და 99 центри. Виле да турбосмарти 99 лари და 99 центри. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ишобенде касаве онлайн гугл-ზე 3W.CXRTLG. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალი შეიძლება ცხანუთის
1: მოგაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
2: Strafa damarchet qivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tamis bliskinisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atletis bonotizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis qivilis tros gamqanebisas gaisani instruksias kvalifikumelobis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
3: elektriuli disfunktsiis samkordalo sashvaleba
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ორი 88 68 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი. Да მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს. 16 საათზე აღსულზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
7: აფაქტიაქებში.

0: 09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ოდელ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

80.09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ერთად თანხას. იწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: ანგლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-5588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესი 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს
2: გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 მოზარდი დაშავდა, მაგრამ ერთი კლინიკაში შეყვანისას გარდაიცვალა. როგორც კლინიკა მედელფაში განაცხადეს, ამ დროისთვის 4 მოზარდი სტაციონარში არის მოთავსებული. ექიმების თქმით მათი მდგომარეობა ფასდება როგორც საშუალო სიმძიმის. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტო მოძრაობის წესების დარღვევას

მდგომარეობას შადენილი ორი პირის განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენის შენახვა ტარების ფაქტებზე ორი ბრალდებული დამნაშავე ცნობა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, ცხედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში ბრალდებულებმა შურისძიების მოტივით ორი პირის მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა განახორციელეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ მიკანებული დაზიანებების შედეგად ორივე პირი ადგილზე გარდაიცვალა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ მიმდინარე წლის 24 იანვარს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში ბრალდებულებმა შურისძიების მოტივით ორი პირის მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა განახორციელეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ მიკანებული დაზიანებების შედეგად ორივე პირი ადგილზე გარდაიცვალა. ბრალდებულების მიერ ჩადენილმა ქმედებებმა ასევე საფრთხე შეუქმნეს შემთხვევის ადგილზე მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის აღკვეთა განუსაზღვრა ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პოლიციამ თბილისში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. დაკავებულია ერთი პირი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის ასევე ფეთქებადი ნივთიერებების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით სამართალდამცავებმა ბრალდებულის თბილისში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ჩხეკის შედეგად ნივთმტკიცებად ამოიღა სხვადასხვა მოდელის უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, მათ შორის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, სხვადასხვა მოდელის 4 პისტოლეტი, რევოლვერი, სანადირო თოფი, მცირე კალიბრის 2 შაშხანა, ფეთქებადი ნივთიერება, ტროტილი, ხელყუმბარა, ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 3 ეგრეთ წოდებული

პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი და მისი შვილი 25 აგვისტოს დააკავეს. ქოჩარიანს ბრალდებდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქსამისაღება და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სედრაკ ქოჩარიანსა და სომხეთის მესამე პრეზიდენტ სერჟ სარკისიანს. სასამართლომ სედრაკ ქოჩარიანს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო სერჟ სარკისიანს აკვეთის ღონისძიების სახით ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა. 27 აგვისტოს რამის უკრაინაზე რუსეთის მიერ მორიგის საჰაერო თავდასხმის განხორციელების დროს მოლდოვას საჰაერო სივრცეში 5 დრონი შეიჭრა. ამის შესახებ მოლდოვას თავდაცვის სამინისტრო ეუწყება: ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცის თავზე უნებართვო გადაფრენები უკრაინაზე რუსეთის საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოხდა. ეროვნული ხელისუფლება პარტნიორებთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საჰაერო სივრცის მონიტორინგს აგრძელებს, განაცხადა მოლდოვას თავდაცვის სამინისტრომ. მოლდოვას პარლამენტის თავმჯდომარე მიგორ გროსუნური დღეს თქვა, რომ დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის ხშირი ინციდენტები რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. მოლდოვას პრეზიდენტი მაია სანდუს თქმით კი, რუსული დრონების მიერ მისი ქვეყნის საჰაერო სივრცის ხშირი დარღვევები გამოწვეულია, იმით რომ უკრაინის ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორი წერტილიჯი. 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს დაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუფლიანობა ამოსაუტელი. ბათუმსა და ფოთში 31 გრადუსია, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში დაფიქსირდება 32 გრადუსი. ხრუფლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლიანობა და 33 გრადუსი.

ჯგუფის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 0809. ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენი 499 ლარიდან შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მინდება 5:25.
4: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: ორი 88 78 60.
4: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუფთა ფაშოს კალონი 22 წამი 11 ლარი და 99 კენტრი. პერსილი თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კენტრი. ბილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 კენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბრის ჩათვლით. იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cfcertilg.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში
1: 2018-78-78-60 ავტო
0: სანამ დაკომა. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიის აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში, მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში ბერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონი სამდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ისეთავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის
2: 60-30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებს ადგილზეც ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდე ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდო. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავურჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა ვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პარიზის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგის მომობით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 13 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. მოქალაქეთა გაერთიანება ანტიანექსიური პლატფორმა დაფუძნდა. ღონისძიებაზე პლატფორმა მიიღო დეკლარაცია არა ოკუპაციას და ფაქტობრივ ანექსიას, დიახ სამართლიანობას, მშვიდობასა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. პლატფორმის დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ის არის სრულიად აპოლიტიკური და მზადარიან ნებისმიერი პარტიის წევრთან თანამშრომლობისთვის. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ვერთიანდებით როგორც ზეპარტიული გაერთიანება და მათ შორის არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა საერთაშორისო და სამართლის საყოველთაო დაღიარებული ნორმებისა და პრინციპების საფუძველზე. რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მიმდინარე ოკუპაციის და ფაქტობრივი ანექსიის, ისევე როგორც ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის არაღიარების პრინციპის განმტკიცება და საქართველოს ტერიტორიების ძალის გამოყენებით მიტაცების სამართლის

ადგილობრივი შეფასების ხელშეწყობა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირსა და დევნილთა უფლებების დაცვა და სხვა. Платформа საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია სამართლებრივი დასკვნებისა და ანალიტიკური დოკუმენტების მომზადება რუსეთის მიერ წარმოებული ფაქტობრივი ანექსიის ნაბიჯებზე, საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე კვლევა, სამართლიანობის, ადამიანის ღირსების, ისტორიული სამართლისა და მომავალი თაობების უსაფრთხოებისთვის, ნათქვამია პლატფორმის დეკლარაციაში. აქვე გეტყვით, რომ დეკლარაციას ხელს აწერენ ანტიანექსიური პლატფორმის დამფუძნებლები: ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ნუდარ ხარშულაძე, აკია ბარბაკაძე, კახა გოგიძე, პაატა დავითაია, ნიკოლოზ ვაშაკიძე და მამუკა გამყრელიძე. ასევე გიორგი მელაშვილი და ირაკლი ტაბლიაშვილი. არერთ პირს დავკითხავთ გრიგოლ ლილოშვილის დაცვის შემადგენლობიდან, მაგრამ გვაქვს მოლოდინი, რომ სიმართლეს სიტყვიან, იმასთან დაკავშირებით, რომ რომეო მიქაუტაძე ეგრე წოდებული 14 კილოგრამიანი ხელბარგით გრიგოლ ლილოშვილთან არ ყოფილა. ამის შესახებ სულსის ყოფილი უფროსი ითხავენ. კერძო სასამართლოში ჩვენებას ლილოშვილის დაცვის თანამშრომლები მისცემენ. ადვოკატის თქმით, აღნიშნული პირები დაადასტურებენ ფაქტს, რომ სულში შემსროლი ყველაფერი მოწმდებოდა. წერცოძის განმარტებით გასაკეთხ მოწმეებს ლილოშვილთან ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილემ ჟავდებული რომეო მიქაუტაძე, რომელმაც სუსის ყოფილი უფროსის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა, არ უნახავთ. მან უპასუხა კითხვას, ელოდება თუ არა ლილოშვილის მოადგილის ქრამის აღების ბრალდებით დაკავებული ლევან ახობაძის მხრიდან ლილოშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა სწორედ დღეს გაიმართება ახობაძის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომაც. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ფუნდამენტური საკანონმდებლო ცნობების ინიციატივით გამოდის და მოითხოვს თამბაქოს კონტროლის

აცხადებენ ორგანიზაციაში. ამავე დროს ისინი მთავრობას და საკანონმდებლო ორგანოს სხვადასხვა მოთხოვნით მიმართავენ და უყოვნებლივ მომზადდეს კანონპროექტი, რომელიც გაზრდის საჯარიმო სანქციებს ინტერნეტ და ციფრულ მედია სივრცეში ფარული თუ ის პოპულარიზაცია მიმდინარეობს და გამკაცრდეს კანონის აღსრულება, აცხადებენ ალიანსში. რუსეთი აგრძელებს ინვესტირებას რაკეტებსა და მისი ომის გაფართოებაში, რაც ნიშნავს, რომ საჭიროა მეტი საპასუხო ზომები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, რუსებმა წოხო უკრაინას დრონებითა და ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს. მათ დარტყმები მიაყენეს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას პოლტავას, სუმის და ქერსონის ოლქებში. რუსებმა ხარკოვის ოლქში საცხოვრებელი შენობები დაბომბეს, კრამატორსკში მართვადი საჰაერო ბომბი მაღალსართულიან შენობას და ისა საცხოვრებელი კორპუსი დაიბომბა ოდესაშიც. ზელენსკის ინფორმაციით, კიევის ოლქში ჩუბინ სკში დრონები დარტყმის შემდეგ საწარმოებში გაჩენილი ხანძრების ჩაგროვაში ყველა საჭირო სამსახურია ჩართული. ჩრდილოეთ სანაპიროზე ზოლის გასწვრივ რამდენიმე პროვინციაში ათობით ხანძარი გაჩნდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ სულ მცირე 54 ადამიანს დამწვრობა აქვს მიღებული, რომელთაგან სულ მცირე 6 ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი. მისივე ინფორმაციით, 5 ადამიანი ხიჯელის პროვინციაში დაიღუპა, 4 ბეჯაიში და 3 ტიზიურში. სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტომ განაცხადა, რომ მეხანძრეები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 69 ხანძარს ებრძვიან. BBC წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ალჟირში ზაფხულის თვეებში რეგულარულად ხდება ტყის ხანძრები, კლიმატის ცვლილებამ ქვეყანაში ბოლო დროს გაჩერილი ხანძრების ინტენსივობა და სიმძიმე გაამწვავა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდინო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi.gr. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს ღრუბლიანობა იმატა. იმატებს აღმოსავლეთ საქართველოს ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა G.

0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო

0: ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: რეკლამაში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ნომბარში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555565588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის წერტილი G ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები

ცნობადობა, ძლიერი თურთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1220. ინკრემი. უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე

0: რადგან კურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე აწუწე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადგან კურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის გადაცემა კურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცოდა სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუცებს. გამოგონებს განაცხადების ინსტრუქციას. გარდა თემოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის სასამართლოს ხდომა დაიხურა. მოსამართლე ირაკლი შვანგერაძის გადაწყვეტილებით პროცესი დახურულ რეჟიმში ჩატარდება, რითაც მოსამართლემ ბრალდების მხარეს შემდგომობა დააკმაყოფილა. სახელმწიფო ბრალმდებლის ანი ლეკიაშვილის განმარტებით საქმე მაღალი თანამდებობის პირის ბრალდებას ეხება. დასაკითხი არიან მოწმეები, რომელთა პერსონალური მონაცემებიც დაცული უნდა იყოს. შესაბამისად, პროკურორ პროცესის დახურვას შვამდგომლობა საჯაროდ განხილვის შესაძლებლობის დატოვება შვამდგომლობდნენ, რაც შეეხება ლევან ახობაძეს მანცხლომის დახურვამდე. მოსამართლის კითხვის საპასუხოდ ეთანხმებოდა თუ არა მისი ადვოკატები შვამდგომლობას, მხოლოდ აღნიშნული განცხადება გააკეთა. დიახმან ასევე დარბაზში მყოფ ერთ-ერთ ახლობელს ბრალდებულის სკამიდან უთხრა, რომ ციხის გარეშე ერთადერთი იყო დარჩენილი, რასაც მოსამართლემ ახობაძეს შენიშვნა მისცა და უთხრა, რომ მსგავსი გადაძახილები აკრძალულია. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლევან ახობაძის წინასასამართლო ხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჩელებენ, ამასთან გადაისინჯება ახობაძისთვის შეფერდებული აკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და გადაწყდება საქმე არსებითად განსახილად გადაეცეს თუ არა სასამართლოს. დღეს სიკვდილის იმპერიასთან გვაქვს საქმე და ეს სიკვდილის იმპერია არ ჩერდება. ის ცდილობს საქართველოს სახელმწიფოს დასუსტებას და უკვე შემდგომ გაუქმებას. ამის შესახებ ჟურნალისტებმა მოქალაქეთა გაერთიანება აერთიანოს. საქართველოს მოქალაქეები დაათქმევინა მთავარი სათქმელი, რომ საქართველო არ შეეგუება ანექსიას და ოკუპაციას. ანტიანექსიური პლატფორმა ყველასთვის ღია. ეს არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია, იმას გამოთქვამთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გაერთიანდებიან ჩვენს პლატფორმაში. ამის შესახებ ყოფილმა დეპუტატმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის ყოფილმა

0: მოადგილემ მოქალაქეთა გაერთიანების ანტიანექსიური პლატფორმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ ამავე პლატფორმის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ფაქტია, რომ ზედმეტად დაბალანსებულმა პოლიტიკამ შედეგი ვერ გამოიღო. რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის იყო და იქნება აგრესიულ პრინციპებზე დაფუძნებული. ამასთან, როგორც ჩაჩიბაიამ აღნიშნა, დაბალანსების პოლიტიკა გულისხმობს ურთიერთობების შენარჩუნებას, როგორც ჩრდილოეთთან, ასევე დასავლეთთან, თუმცა დღეს საქართველოსთვის დასავლეთის კარი დაკეტილია.
1: რომ არ გავაგრძელებთ თემასთან დაკავშირებით, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის ეს 10 წელი, რომელიც პოლიტიკაში ვიყავი, იყო შენის სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი, ერთი ბედნიერება ქართული ოცნების გუნდთან ერთად ამ სამსახურში ყოფნა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქართული ოცნების თითოეულ ჯარისკაცს, თითოეულ წევრს, თითოეულ ლიდერს. ბატონი ბიძინა ივანიშვილმა დაწყებული დამთავრებული რიგით ჯარისკაცამდე, როგორც ჩვენ ამ დიდ ოჯახში ვეძახით ხოლმე, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს ყველას უკლებლო თავისი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამაყად შეგვიძლია ვთქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არაერთხელ ნათქვამ სიტყვებს: არასდროს საქართველოში არ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ გადაწყვეტილებები მიიღებოდა აქ ქართველების, ქართველი ხალხის და ჩვენი სამშობლოს შესახებ. და დღეს ეს სიტუაცია ნამდვილად გვაქვს. ამიტომ მე მადლიერი ვარ ყველა ამ გადაწყვეტილების, რომელიც ამ საერთო დიდი საქვეყნო მიზნისკენ რითაც მიდიოდით. და ძალიან მოკლედ ასევე გეტყვით, რომ მადლობას ვუხდი, რა

0: მოგვისმენ დაახლოებით 100-მდე ვერსიას. ხო დარწმუნებულები ხართ? მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის ყველაზე დაუჯერებელი იყოს, რომ მართლა ჩემი კულტურული სურვილი იყოს და სხვა გამოსავალი არ იქნება საკუთარ გუნდს მარტო შემთხვევაში. აკადემი გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ რაღაცა გვერდებიდან შემოსვას, რომ შემოჩეჩებას ცდილობენ ხოლმე პოლიტიკაში, ეს ჩემგან არ იქნება, ჩემი სტილი რომ არ არის, ალბათ ბევრი ამაში დარწმუნებული ვიზანდებით. ეს ერთი. ასევე გეტყვით, რომ მეფიქრა დავუშვათ, რომ თქვათ რეგიონებს, ვინც მიხედავს ასეთი ჩემს გარდა არავინ ამ გუნდში, ნამდვილად არ მივიღებდი ამ გადაწყვეტილებას. დღეს ჯერ წუხელ პრემიერ მინისტრს დიდი ხნის განმავლობაში ვესაუბრე, დღეს დილით ასევე ვესაუბრე პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს და ჩვენ სამ ადამიანს შორის დეტალებში ჩავდივარ. სპეციალურად შედგა ეს საუბარი, რომ მე მირჩევნია გავიწიო ბევრი უფრო დამაჯერებელ ხასიათის ვიდრე რეალობა რაც არის, შეიძლება ამასთან მქონდეს ამ შემთხვევაში საქმე, მაგრამ ეს ნამდვილად ასე იყო. ამ პოზიციიდან ჩემი გადადგომა იყო ნამდვილად ჩემი ინიციირებული, ამაზე ბევრი კითხვა დაისმება და ამიტომ ვუსვამ ხაზს. ეს ერთი. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ამის უფლებაც ავიღე, რომ გუნდის იმ ორი ლიდერის ხრიდან, ბატონი ბიძინას და ბატონი ირაკლის ხრიდან არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმებოდნენ, მაგრამ მე დავარწმუნე, რომ ჩემთვის ასე ჯობდა და არ იყო თქვა ჩემი პოზიცია დღეს ისეთი, რომ შემცვლელი ვერ გამოეძებნა ფილმე და დამთანხმდნენ საბოლოო ჯამში, მე მადლიერი ვარ ამის და მეფიქრობ, რომ სხვა სფეროშიც თუ ჩემ ძალებს მოსიმხნევანდებოდეს, მაგრამ ჩემთვის შეიძლება უკეთესი იყოს. ასე ვიფიქრე, სიმართლე გითხრათ, უშინ არ დამეწყე ამაზე ფიქრი, ბოლო კვირების განმავლობაში ვფიქრობდი ბევრს.
1: თქვენ თქვით, რომ ბევრი ვერსია იქნება და ალბათ უკვე დაიწყო სოციალურ ქსელში ამ ვერსიებზე საუბარი და საინტერესოა თქვენგან პასუხის მოსმენა. ხომ არ უცხოდა რაიმე ტიპის აზრთა სხვადასხვაობა რაიმე საკითხზე ან დაპირისპირება გუნდში სხვა ლიდერებთან?
0: გავორიცხოთ. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ პრემიერისა და პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა საქმის კურსშიც კი უკაცრავად ყველასთან, ჩემ მეგობრებთან, ჩემ თანაგუნდელებთან, ესე ჯობს ხოლმე წინასწარ გახმაურებას და აჟიოტაჟის ატეხვას, არავისთან გამოვიდა კონსტატაცია. უცხოდ გეუბნები, მოგდის წუხელ შეიძლება საუბარი ჩემსა და პრემიერს შორის სამ ადამიანმა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ვილაპარაკეთ. ეს იყო სულ.
1: მადლობთ.
0: ეს ყოველთვის დღეს ვერ გავი.
1: გამარჯობა, რუსუდან დუმბაძე დავიწერე.
0: პირველმა შემიძლია დამანა.
1: პირველი კითხვა. პირველი კითხვა დაისვა, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ გრძელი პასუხი გაეცით, მაგრამ მაინც ვერ გავიგეთ. მე პირადად კარგი, რატომ გადაწყვეტეთ? რამდენიმე კვირის წინ როცა დაიწყეთ ამაზე ფიქრი, რა იყო ის მომენტი თუ შემთხვევა, რამაც გაფიქრებინათ, რომ ჯობია გვერდით გაიციოთ, იმიტომ რომ ესეთი სიტყვები თქვით, ჯობდა გვერდით გავი, მირჩევნია გავიციო. რა მოხდა ასეთი?
0: ასეთი არაფერი მოხდა. არც ისეთი არაფერი მოხდა. 10 წლის განმავლობაში კიდევ ცოტა მეორე პრინციპში მეგონა თქვი და რადგან ვერ გაიგეთ, სხვა წარმოშობა ისეთი ვინც ვერ გაიგებს და ამიტომ გავიმეორებ. 10 წლის განმავლობაში მართლა თუ პოლიტიკას ჩაბმული ხარ თავიდან ბოლომდე და ჩართულობის ხარისხი, ინტენსივობა, პასუხისგებლობა შესაბამისია, არ არის მარტივი ამბავი. უშუალოდ გეუბნებით, მარტივი ამბავი ეს არ არის. და კიდევ ერთი კითხავი და კიდევ გავიმეორებ. დღეს რომ ფიქრობდე მე, რომ რეგიონალურ მიმართულებას ქვეყანაში ჩემზე უკეთ ვერავინ მეხედავს და ნამდვილად მეხედავენ ქართულ ოცნებას, აქ პრობლემა არა აქვს კადრის, მაშინ მე აქ გამოვიყენებ გონწერანის სიტყვა, გვერდით არ გავიწევოდი და არ დავტოვოდი არც პოლიტიკას, არც თანამდებობას და ასე შემდეგ. ასე რომ მეფიქრა, მაგრამ ნამდვილად ფიქრობ, რომ უამრავი ლიდერია გუნდში, ვინც ამ მიმართულებასაც ძალიან კარგად მიხედავს და აქედან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რომ აი აუცილებელი საჭირო ამან დამაწყებინა ფიქრი, შეიძლება პირველ ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ მე მომენტში რაზე დავფიქრე პირველად ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩემთვის ერთი ადამიანის, რომელიც 10 წელი ამ ინტენსივობით, ამ ჩართულობით, ამ პასუხისმგებლობით გაატარა და მე მგონია, რომ ჩემი მოკრძალებული მსვლელი რაღაც რაღაცებს შემოქვეყნა შეტანილი მაქვს, ჩემი ძალიან მოგზალებული წვლილი,

0: ვფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახს და თავის ზრუნვასაც ვიმსახურებ და ჩემი შვილები, რა ვიცი, 1-9 წლისა, მეორე 13 და პრაქტიკულად უჩემი გაიზარდნენ, რომ იყვიან და რაღაც ადამიანური მომენტებიც უნდა დავუტო.
1: იცით რამე და მკითხოთ.
0: კერძო სექტორში ალბათ, ალბათ უფრო კერძო სექტორში, შეიძლება ბიზნესის მოსინჯე ჩემი ძალი, ნახოთ. არ ვიცი, არ ფოთეშურს. კიდე მიჯება შეიძლება ჩემს ისნობილი ადვოკატი ბევრი არ იყოს აწლებული ბანკ ქვეყანაში, ამაზეც მეხუმრია, მაგრამ ახლა სერიოზულად ამ თემაზე არ მიფიქრია, სიმართლე გითხრათ. შეიძლება ბიზნესში მოსინჯო უდიდეს ადათობი ჩემი ძალები, იმიტომ რომ აზარტული ნამდვილად ვარ ამ მიმართულებით, არა იმ მიმართულებით, რასაც კლასიკურად ეძახიან.
2: თქვენ უსმენდით მამუკა დინარაძის ბრიფინგს. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა დინარაძე თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ მან ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო თანამდებობა პრინციპში პოლიტიკაც, ამბობს დინარაძე. მანვე აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირაა ფიქრობს. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წარდგენილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იჩეხარი 32 გრადუსამდე გადაწყვეტა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბის კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხანუთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: ერთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 28 18 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მიდეელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ატოსესკის კაპის აპლიკაციით და

0: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამედიცინოსგან.
2: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალს
1: გაგაუცებს გამოგზავნებს გაიცხადოს გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი ყველასთვის საუკეთესო ფასად შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ ბინებში ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli

0: რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო გორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრაენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-02.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკამ დინარაძე თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ მან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მიიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო თანამდებობა პრინციპში პოლიტიკაც. შემთთვის ეს 10 წელი, რომელიც პოლიტიკაში ვიყავი, იყო შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნოს საქმის კეთების 10 წელი. ერთი ბედნიერება ქართული ეთნების გუნდთან ერთად იგიც ჯარისკაცამდე დამთავრებული, როგორც ჩვენ ამდით ოჯახში ვეძახით ხოლმე, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. დინარაძე მასევე აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირა ფიქრობს. ამ პოზიციიდან ჩემი გადადგომა ნამდვილად იყო ჩემი ინიცირებული. ასევე შემიძლია გითხრათ, ბატონ ირაკლისა და ბატონ ბიძინასგან არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმებოდნენ, მაგრამ დავარწმუნე, რომ ჩემთვის ასე სჯობდა, განაცხადა მამუკამ დინარაძე. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახს და თავზე ზრუნვასაც ვიმსახურებდა ჩემი შვილები 1-9 წლისა და 2-13-ის და პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვა. ასე ახსნა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება. კითხვაზე, რა მოხდა ასეთი, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო, დინარაძემ უპასუხა: ასეთი არაფერი მომხდარ, არც ისეთი არაფერი მომხდარ. ვფიქრობ, რომ უამრავი ლიდერია გუნდში, რომელიც ამ მიმართულებას ძალიან კარგად მიხედავს, აქედან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რომ აუცილებელი საჭიროება მაინც და მაინც ჩემი ყოფნის იდგას. ესეც ვიფიქრე და ამანაც დამაწყებინა თანამდებობის დატოვებაზე ფიქრი, განაცხადა დინარაძემ. რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას არ აპირებს. თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დავბრუნდები, აღნიშნა მამუკამ დინარაძემ. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ნახსენები წერილის სიმართლე იყო. თან ანუზენაესის ნებართვის გარეშე გააკეთეს, ან მის წინაშე პასუხისმგებლობა ჰქონდათ აღებული, რომ ღარიბაშვილის ასე დაჩაგვრას არაფერი მოხვებოდა, ხოდა ამიტომ უჩიმადა ჩაუტარეს. ასე ეხმაურება მამუკამ დინარაძის თანამდებობიდან გადადგომას და პოლიტიკიდან წასვლას ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი. მელაშვილის ოცო თანდრაუტი ფარიტიპი, რის შეხვედ ისტორიაში შენზე რა კადრები მოხსოვრებათ, იცი მაინც ალეკომ რომ გაგილაწუნა კომიტეტის სხდომაზე, იმით ეჭვი მოქვს მამუკა გალაწუნებულად დარჩები, ბიზნეს ვესაუბრე არ მიშობდა და მე დავიჟინეო, ხო შენს ამბავსაც ეჭვი მოქვს გაგრძელება იქნება, წერს ირაკლი მელაშვილი. მოქალაქეთა გაერთიანების ანტიანექსიური პლატფორმის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბადა დავითაიას განცხადებით, პროცესი უნდა იყოს ღია, სადაც ნაცვლად გამოჩნდება ყველაფერი და მისივე თქმით არანაირი ზეწოლა ბატონ ღარიბაშვილზე და არც მის ოჯახზე არ უნდა განხორციელდეს. როგორც მან ამავე პლატფორმის პრეზიდენტ

პოზიციაზე აღნიშნა ეს საკითხი არის სრულად პოლიტიკური და მოუწოდებს ირაკლი ღარიბაშვილს რომ თუ აქვს რაიმე სათქმელი ღიად უნდა ისაუბროს. მანვე აღნიშნა რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საქმე არის სისტემის მანიშნებელი ნაწილი თუ რეალურად რა ხდება სასამართლო სისტემაში. გარდა ამისა და პასუხისმგებლობა. მხოლოდ თუ მხოლოდ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა რომ ჩვენ არ შევასრულეთ არც ერთი ევროკომისიის მოთხოვნა. პირიქით გამოუცხადეთ ბრძოლა ჩვენს პარტნიორებს აქედან გამომდინარე დადგა შესაბამისი შედეგი. შენ თუ მიდიხარ ოჯახში და არიღებ იმ ოჯახის წესებს, იმ ოჯახში არავინ არ მიგიღებს განაცხადა ბადა დავითარიამ.

გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობ. სანქტ-პეტერბურგში ავტომობილის აფეთქების შედეგად რუსი ვიცე-პოლკოვნიკი დაიღუპა. ინფორმაციას რუსული მედია აგრძელებს. მედიცინობით რუსი ვიცე-პოლკოვნიკი ავტომობილში მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. აფეთქების შედეგად რუსი სამხედრო მოსამსახურის მეუღლე დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. რუსული მედია წერს, რომ დაღუპული სამხედრო რუსი მოსკოვი მოუწოდებს ლონდონს უარი თქვას რუსეთის მიმართ მტრულ აგრესიულ პოზიციაზე, რაც კონფლიქტის ფუნდამენტურად ახალ დონეზე გადასვლის რისკს ქმნის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მაია ზახაროვამ განაცხადა. მოუწოდებთ გაერთიანებული სამეფოს ყველა მცხოვრებელს გაეთვალისწინონ საკუთარი მთავრობის მტრული ქმედებების გარდაუვალი კატასტროფული შედეგები. მოუწოდებთ ბრიტანეთის ხელმძღვანელობას კიდევ ერთხელ საფუძვლიანად გაანალიზოს სიტუაცია და დაუყოვნებლივ და გადამწყვეტად უარი თქვას მტრულ აგრესიულ პოზიციაზე, განაცხადა ზახაროვა. მისივე თქმით, რუსეთმა არაერთხელ გააფრთხილა გაერთიანებული

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადასცემთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი, ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჭირდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსაბეთ, ხიმელში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

0: ამინდის პროგნოზის. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palito Radio on FM 103.9.

0: Субтитры создавал DimaTorzok Колгейт и Квиллис паста 100 мл 5 лари до 99 дентри София Сабиртарашо скаловне 32 цали 11 лари до 99 дентри Версии Тхеводи Сарецхи Сашвалоба 1 литр до 690 мл 19 лари до 99 дентри Виле да Турбосмарти 99 лари до 99 дентри Акция мукмедебс 2 сентября шатрит Ишобенгет асаве онлайн гугглзе 3w.ch.certilichi ცხალუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხალუთის.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 480
2: სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060.

აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ საფთიაქი.

0: 8009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფებას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჩიზე. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

This is Palitra Radio on FM 3.9.

0: 20.09. Strafa gavarchet kirili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso taris diskinisas sporturi da sagzao traumis. Neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kirilis tros. Gamqenebisas gaisan instruksias kredit mulenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet ekims.
1: Developeruli kombat 11 laridan. Lisise da shindisis suburbanul proektebshi ge kvadratuli metris fasi 362 laridan iqeba. Aichie sheni sirtse. Dabikavshebdit nomerze 5 იერთი 88 99 99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolji metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან. ყოველ სამშაბათ

0: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Palitris Eterši. Gusmilet, da tkven pirvele bi šeikot, kubeva zemniš na lovac.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნინო შაუშაძე წარმოგიდგენთ. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამიკა მდინარაძე თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. სამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მამიკა მდინარაძის თქმით, მას თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილების შესახებ ირაკლი კობახიძესა და ბიძინა ივანიშვილთან ჰქონდა საუბარი. ამ პოზიციიდან ჩემი გადადგომა ნამდვილად იყო ჩემი ინიცირებული, ასევე შემიძლია გითხრათ ბატონ ირაკლისა და ბატონ ბიძინასგან არ იყო თავიდანვე ეს რეაქცია რომ დამთანამდებობის დატოვების მიზეზებზე საუბრისას. მან ასევე დაასწინა რომ შეიძლება ძალები კერძო სექტორში ბიზნესშიც მოსინჯოს. აღნიშნულით კი უპასუხოთ ასმის შეკითხვას თუ სად მიდის პოლიტიკიდან. რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი მამუკა მდინარაძე ასევე გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას და აღნიშნა რომ ეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის წერილი არასდროს გაუგზავნია. როგორც მდინარაძემ დაასწინა წერილი, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს, სრული აბსურდია. არავითარ კავშირში არ არის წერილი, წერილი ღარიბაშვილისთვის კი არა არავისთვის გამიგზავნია. მესიჯს თუ არ ჩავთვლით, საერთოდ ცხოვრებაში არავისთვის არანაირი წერილი არ გამიგზავნია, არანაირი არასდროს განაცხადა მდინარაძემ. მისი მომტკიცებით ირაკლი ღარიბაშვილისთვის ხვაპირის მეშვეობითაც არასდროს არაფერი შეუთვლია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს წევრიდან ფარულავა შეფასებით მდინარაძეს დაუმტკიცეს საერთო კრიმინალური კორუფციული ყულებიდან ფულის მოპარვა კრიპტოანგარიშებზე ფულის გადარიცხვა. მისი თქმით, ქართული ოცნება კრიმინალური რეჟიმია. ეს არის კორუფციული კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც მხოლოდ ქართველმა ხალხმა დიდი ერთიანობით უნდა დაასრულოს ამ ქვეყანაში. არც მამუკა მდინარაძე, არც ირაკლი ღარიბაშვილი არაფერს წარმოადგენს. ამ პირამიდის მთავარ წევრს წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური კრიმინალური დაჯგუფება. ქართული ოცნება განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ივანიშვილი სხვადასხვა კლანებს, მის მიერვე გამოკვებილ შექმნილ კლანებს ვირთხებივით ერთმანეთს აჭმევინებს, რომ თვითონ გამოვიდეს გამარჯვებული. ასე გამოეხმაურა პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი მამუკა მდინარაძის მიერ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილებას. როგორც მან ინტერფაქს ნიუზს განუცხადა, მამუკა მდინარაძის მიერ თანამდებობის დატოვება ამ პროცესის დასაწყისში ივანიშვილი ვერასდროს დაიწყებს ვერანერი გამოსავლის მოძებნას იმ ჩეხიდან, რომელშიც ის დღეს არის შესული. ამიტომ თუ მასურს, რომ ჩეხიდან გამოსვლის ძებნა დაიწყოს, ცხადია, რომ კობახიძე უნდა გააქტიურდეს. დინარაძე ყველაზე სანდო ლეიტენანტი ყავდა კობახიძეს და ფაქტია რომ ის დღეს გააგდეს და უბრალოდ მატულებელია რომ არ დაიჭირეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. დინარაძეს გადადგომა არის კობახიძის საბოლოოდ ჩარეცხვის პრელუდია ერთგვარი ანონსი და მეტი არაფერი პრინციპში მისი გადადგომის სამიზნე არის კობახიძე. ასე შეაფასა პოლიტოლოგმა გია ხოხაშვილმა მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილება დატოვოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობა და პოლიტიკიდან წავიდეს. გია ხოხაშვილი მიიჩნევს რომ დინარაძის გადადგომა პროცესების ლოგიკური გაგრძელებაა და სხვადასხვა თანამდებობაზე მისი ოდისია რეალურად უკავშირდებოდა კობახიძეს და კობახიძის სტერილიზაციისა და იზოლაციის პროცესს. დარჩენილი ბავშვი რომელსაც შეუძლია მარტო გააფუჭოს, გაკეთების საშუალებას ეგ არავინ არაფრისას არ მისცემს. კობახიძე ესედაც დიდი ხანია გამზადებულია, ჩასარეცხად აღნიშნავს პოლიტოლოგი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე ისევ პატიმრობაში რჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ირაკლი შვანგირაძე მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე, რომელიც დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გადაისინჯა და ის ძალაში დარჩა. ამასთან იმსჯელეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე,

ხელშეკრულება ნახობაძე საქმე არსებითად განსახილველად სამართლოს გადაეცა. არიან ის პირები, რომელთა მხრიდანაც თანხის გადაცემა მოხდა, ასევე გამოკითხულები არიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ. მე შეგახსენებთ, რომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ნახობაძე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ნახობაძე დააკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ მეწარმის შუამავლების მეშვეობით დახმარება აღუთქვა თანხის დაბრუნებაში, რის სანაცვლოდაც ქრთამის აღით 500,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნევსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე დროებით.

ამის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000-მდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გიგავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე 9000. ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G.
2: Ну, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუფთაფასი სუფთასალში. კოლგეიტი კვინის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 მეტი დეტრი. სოფია საბიეფეროშო სკალამდე 32 ცალი 15 ლარი და 99 დეტრი. პერსიმით ხეოდის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დეტრი. ვილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და
1: 2 89 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გეკეთესია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტო შრეულ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. Aversis კლინიკის დროით 16:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ნომერი 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი
1: გამერჩეთ. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. 99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: Авто.
0: Спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде ткани автомобили профессионалов.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 02

0: 0-60.
1: გაზინო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახს და თავზე სრულასაც ვიმსახურებდა. ჩემი შვილები 1-9 წლისა და მეორე 13-ის და პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვა. ასე ახსნა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება. კითხვაზე რა მოხდა ისეთი, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო დინარაძემ უპასუხა: ასეთი არაფერი მომხდარა, არც ის მაშინ მეგვერდით არ გავიწევდი და არ დავტოვებდი არც პოლიტიკას, არც თანამდებობას, მაგრამ ნამდვილად ვფიქრობ, რომ უამრავი ლიდერია გუნდში, რომელიც ამ მიმართულებას ძალიან კარგად მიხედავს. ვფიქრობ, ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახსაც და თავზე სრულასაც ვიმსახურებდა. ჩემი შვილები პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვო, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას არ აპირებს. თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დაბრუნდები, აღნიშნა მამუკამ დინარაძემ. პარტია გახარა საქართველოსთვის აღმასრულებელი მდივნის ბერძია სიჭინავას განცხადებით: სრულიად ცხადი იყო, რომ დანიშმიდან რამდენიმე თვეში ოხანაშვილის ბედს მდინარაძეს გაიზიარებდა, თუმცა მისი თქმით დღეს ის უფრო ლილუაშვილის ბედისწერის რილცებზე დამდგარს გავს, ვიდრე ოხანაშვილის გზაზე მიმავალს. აღნიშნული ოპოზიციონერმა პოზე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მისთვის გარდაუვალი იქნება. დინარაძეს პოლიტიკური რენომე და რაიმე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი რეიტინგი პოლიტიკაში არასდროს არსებულა ისევე, როგორც არ არსებობს გობახიძის შემთხვევაში. იყო მხოლოდ ივანიშვილის ინტერესებში მოქმედი სისტემის ერთ-ერთი მომსახურე პერსონალი, რომელმაც დროთა განმავლობაში დაიჯერა, რომ თავადაც დამოუკიდებლად რაიმეს ფიგურას წარმოადგენდა. სწორედ ამ ილუზიამ განსაზღვრა მისი დღევანდელი მდგომარეობაც გააგდეს დამცირებულად, არსაიდან მოსული არსად. ზუსტად იგივე ბედიელის მის გარემოსაცვასაც განაცხადა ბერდია სიჭინავა. ჩვენ უყურებთ ბიძინა ივანიშვილის ვირთხების რბოლის გააგრძელებას. ეს არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ხელწერა. ის ერთმანეთს აჭმევინებს იმ ვირთხებს, რომლებიც თვითონ გამოსარდა. ასე ეხმაურება პარტია ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელი რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკამ დინარაძემ გამოხატულება. ივანიშვილი ერთმანეთს აჭმევინებს იმ ვირთხებს, რომლებიც თვითონ გამოსარდა, რომლებმაც ჯერ საქართველო გახატეს, გახარეს და წირვა გამოუყვანეს ყველა ქართულ ინსტიტუტს, ქართულ ბიუჯეტს, ქართულ ეროვნულ თვითმყოფადობას. ახალი ჩემი აზრით არაფერი გვენახავს. ეს არის მათი ხელწერა, ისინი ჯერ სახელმწიფოს ხრავენ და შემდეგ უკვე ერთმანეთის ჭამაზე გადადიან, აცხადებს გეგელია. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს მის წინააღმდეგ ახალი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას და ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ სასამართლო სხდომებზე მონაწილეობას არ მიიღებს, გეგელიას თქმით ღარიბაშვილი დარჩა ისეთივე კომიკური იდიოტად, როგორც ყოველთვის იყო მთელი მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში და ეს წერილებიც რა თქმა უნდა არის ამის დასტური. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, წელს გამოცდებზე გამოცხადებული 19,699 აბიტურიენტი წვარი, თუმცა ვერ ჩაირიცხა ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რადგან აირჩია მხოლოდ 1-2-ან რამდენიმე პროგრამა, რომელზე ჩარიცხვისთვისაც მიღებული ქულები არ აღმოჩნდა საკმარისი მის მიერ შერჩეულ პროგრამაზე მაღალი კონკურენციის გამო. 3,754 აბიტურიენტმა კი ერთ-ან რამდენიმე საგანში ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. ამავე ინფორმაციის მიხედვით, მიმდინარე რეფორმის შედეგად 19,150 აბიტურიენტიდან სწავლა სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით განაგრძობს 20,679, ანუ 60.55% აბიტურიენტების საერთო რაოდენობიდან. შუბას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩვენი საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაარღვია რუსულმა და ერთხელ დაარღვას. მოლდოვას დამოუკიდებლობის 35 წლის იუბილეს აღნიშნამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩვენი საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაარღვია რუსულმა დრონებმა. მკაცრად ვგმობ ამ დაშინებას, წერს სანდო X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მისი თქმით, მოლდოვა თავგაწეულად დგას დამოუკიდებელი და თავისუფალი და მტკიცედ დგას ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ცნობისთვის, მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 27 აგვისტოს ღამეს უკრაინაზე რუსეთის მიერ მორიგი საჰაერო თავდასხმის განხორციელების დროს მოლდოვა საჰაერო სივრცეში 5 დრონი შეიჭრა. რუსეთის მიერ დასავლეთის ქვეყნების წინააღმდეგ სავარაუდო აგრესიის შესახებ მედიაში გავრცელებული

ინფორმაციას რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მსგავსი საშინელებათ ამბები ხშირად ქვეყნდება, რა თქმა უნდა, მათ რეალობასთან და რუსეთის ფედერაციის განზრახვებთან საცება რეალობის დამახინჯება და უბრალოდ ჭორებია, სხვა არაფერი აღნიშნავს პესკოვი. ცნობისთვის, პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა ჯონ რედკლიფმა მოსკოვში ვიზიტისას რუსი მაღალჩინოსნები გააფრთხილა, რომ ნატოს ქვეყნებთან, კერძოდ ესტონეთთან, ლატვიასთან და ლიეტოვასთან კონფლიქტის ესკალაციისგან თავი შეიკავონ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

ფილმში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების

0: Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0809.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსების
0: გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ტოპა.
3: Радио Лайф 2.18.78

0: ხელს.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო

0: ნაკეთობების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო პასტაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის გარდა დაგვირეკეთ 116-006.
3: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგეზურზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანი

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM.

ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. Тут ахерчилдеба, садац арунда იყო. გზაში. სხვაზე. ტაში.

0: აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრანსისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის გაგვირეკე. 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რადიო ბალიტა.
5: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე, ხოლო შემდეგ 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 32.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დაბერეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ მან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მიიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო თანამდებობა. პრინციპში პოლიტიკაც ჩემთვის ეს 10 წელი, რომელიც პოლიტიკაში ვიღავ, იყო შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი. ერთი ბედნიერებაა ქართული ეთნობის გუნდთან ერთად ამ სამსახურში ყოფნა. ოჯახში ვეძახით ხოლმე, განაცხადა მამუკა მდინარაძე.

0: ხაზინაძემ ასევე აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირაა ფიქრობს. ამ პოზიციიდან ჩემი გადადგომა ნამდვილად იყო ჩემი ინიციირებული. ასევე შემიძლია გითხრათ ბატონ ირაკლისა და ბატონ ბიძინასგან, არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმებოდნენ, მაგრამ დავარწმუნე, რომ ჩემთვის ასე სჯობდა, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. ავტოკრატიის კარზე კლასიკური სცენარია. ავტოკრატიის პატარა ვერთხებს ერთმანეთს აჭმევინებს ივანიშვილი, ჩვეულებრივი კანიბალიზმია. ასე შეეფასა პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზოდ ათუნაშვილმა რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის მიერ თანამდებობის დატოვება და პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება. როგორც თაზოდ ათუნაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მამუკა მდინარაძე ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი პაიკი იყო. ათუნაშვილის ვარაუდით მალე შეიძლება სხვა პოლიტიკური ლოდ ერთ-ერთი მინისტრი მის კაბინეტში. ივანიშვილმა დღეს ოფიციალურად მოაჭრა სხეულის ერთ-ერთი ნაწილი ბატონ კობახიძეს. ეს ივანიშვილის პოლიტიკურ პაიკებს ერთმანეთს აჭმევინებს, ამ პოლიტიკურ კანიბალიზმით ტკბება და ასე კვებავს პოლიტიკურ ცხოვრებას მის კარზე, განაცხადა დათუნაშვილმა. მისივე შეფასებით ეს ქართულ ოცნებაში ეგრეთ წოდებული კლანური დაპირისპირების მაგალითია. ამბინძური ავანტიურის მოთავე ივანიშვილი ნებისმიერს დაწერავს საკუთარი თავისა და მიტაცებულის გადასარჩენად. ქვეყანა არ დაინდოდა გაწირა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი არმაზ ახვლედიანი წერს. ეს გაინტერესებს ღარიბაშვილი მდინარაძიან წყალშეყენებული კობახიძე, ქვეყნის ეს მედროვე დამაქცევრები. ამბინძური ავანტიურის მოთავე ივანიშვილი ხომ ნებისმიერს დაწერავს საკუთარი თავისა და მიტაცებულის გადასარჩენად. დროა საქართველო გადავარჩინოთ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე დღეს განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდანაც მიდის. მდინარაძემ დღეს ასევე განაცხადა ისიც, რომ ძალებს სხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესში, მოსინჯავს. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით ასმული კითხვის პასუხად კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ფიქრობ ცოტა დასვენებას და საკუთარ ოჯახზე ზრუნვას ვიმსახურებ. ჩემი შვილები პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ, თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ მიქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დაბრუნდები, განაცხადა მდინარაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე COP17-ის ლიდერთა სამიტზე მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. მათი ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის განვითარების პოზიტიურ დინამიკაზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ნეპალში წყალდიდობის შედეგად აღუპულთა რაოდენობა 359-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას BBC ნეპალის პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით 910 ადამიანი დაკარგულად ითვლება, მათი უმეტესობა კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებლის ცნობით ტიბეტში დადასტურებულია 3 ადამიანის გარდაცვალება, სულმცირე 558 კი დაკარგულად ითვლება. მაშინები ყველაზე მეტად აზარალებულ ტერიტორიებამდე მისვლას ცდილობენ და ისთვის ათობით ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნეპალის ჩინეთის საზღვარზე წყალდიდობა შესაძლო მყინვარის ჩამოშლამდან ამსხვრევების ნაკადმა გამოიწვია. ექსპერტები ასევე ამბობენ, რომ არსებობს საშიშროება წყალდიდობის მეორე და მესამე ტალღების შესახებ, რომელიც შესაძლო მდინარეებში მოხვედრილმა ამსხვრევებმა გამოიწვიოს. უკრაინასა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი შესაძლებელია სექტემბერში შედგეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ასევე მისი თქმით, მოლაპარაკებებში მონაწილეობა ამერიკულმა მხარემაც უნდა მიიღოს. ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს ერთგული რჩება. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილემ განაცხადა. ასევე კოლუბის განცხადებით უკრაინის მხარდაჭერის თვალსაზრისით ევროპა ლიდერებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ აღნიშნა, რომ ამერიკის მიერ ევროპაში განლაგებული ამერიკული ძალების რაოდენობის გადახედვა მუდმივად მიმდინარეობს. ჩვენ მუდმივად გვიწევს იმის შეფასება, თუ რომელი ევროპაში ამერიკის ძალების ყოფნის საუნდე დაასრულებს და ამერიკის თავდაცვის მდივანს პიტ ჰეგსტის სამოქმედო ვარიანტებს წარუდგენს. როგორც გამოცემა წერს, ნატოს მოკავშირეები შეშფოთებულები არიან, რომ ამერიკა ევროპაში განლაგებული 80,000-მდე სამხედროს რაოდენობას მნიშვნელოვნად შემცირებს და ამით იმ ქვეყნებს დასჯის, რომლებიც ირანის წინააღმდეგ ომში მხარი არ დაუჭერეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8:10-დან დაბრუნდებით დროებით.
1: This is Palitra Radio on FM 101.

0: 99 თეთრი. სოფია საპირფეროშოს გალერე 32 წამი 11 ლარი და 99 თეთრი. პერსიმი თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ გოგირზე www.cert.lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკთ

0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ID კრედიტი წარმოგიდა დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. ID კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 3
2: ელექტრული დისკომფორტის სამკურნალო საშუალება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისხეთის გზატკეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი: 243-25-25.
0: ორ 18-18-18-60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 80.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
4: სამბარჩი ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტ 33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
8: სწრაფად გაამართლეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ტკივილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ხურებას გახსოვთ.

0: 0-18-78-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-83-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.

ქართველთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი

0: წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 58-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: დასახნებული ხარ, გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ეგო ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.

0: 0-3-83-09. ჰიმკრემი. უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენისაშდელი ტკანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით
0: დიარეის კლასეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლა სული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაზ

0: 0609 ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დედმარტი 99 ლარი და 99 დედმარტი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვინეთ ასევე ონლაინ გოგოზე www.cfcertilege. ვიდეოები გაუსაზმის სიცხეს Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxerum-ის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Radio 2 88 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ბოჩში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩნდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. და ქალაქ სპილოში მზიანი ამინდი და 22.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: Дай мне тут чем-то убезвозрено.

0: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მეორე 80-ციანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16 ნული ნიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთია.
1: აბერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. ახალი

0: სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნებთ ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 80.09
1: კი არის ფარგლებში. აგვისტოს წვე კემბრის ეკუთვნის. თელიჩვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხანმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბო. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.

0: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი ყოველ კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც

0: ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსაუბრელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩნდა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22 გრადუსი.
1: Radio Balita.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოთეკაზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთ ტელეფონი 599 040

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ელექტრონ მიიღეს საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 99

0: მოგიწევთ ამ გუწვით საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
1: რეკლამა რადიო 2 18 68 60

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: გელოდებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microwave-ი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 09. Subtasalchi, Colgate Queen's Pasta 10 ml 5 ლარი და 99 დენტრი. Sofia Sabierferoshos Galande 32 ლარი 11 ლარი და 99 დენტრი. Persil Tkhovdis Aretskhis Sashvaloba 1 ლიტრი და 690 ml 19 ლარი და 99 დენტრი. Vile da Turbo Smart 99 ლარი და 99 დენტრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopinget asebe online Google-ze www.sim.lgi.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა.
2: Strafa gaamartshet kivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tamis bliskivilisas sporturi da sagzao traumis neurologiyevis atletebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaisami instruksias kvalifikumelobis shesakheb detalur informatsias misagebat imartet hekims
3: 16006 gadadgina bichi zavadobis tsinaagdek tu pikrobrom zavadobis mskhverpli khar dareke sakhmtsipo zrumis agentos sakonsult

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116006.
1: გენს გადაცემას ფურნალი მისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე აწუწე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო ფურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემამ ფურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში ავტო
2: სანამ დაგოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
3: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 3.72 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolgy. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Auto. Станом так окот. Могуснет FM 103-ზე.
1: Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Sanmotors. Анде თქვენი ავტომობილი
1: და წარმოგიდგენთ Brand FM's. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: was nice to see you again. I had a lot of fun tonight. Would you like to come in for a minute? I can fix you some coffee.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდები
2: არქმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 16 006

19 78 19 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზი

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვდება. ბიბლიოსეჯიზე. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: Música.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ.

0: ჩვენს გადაცემას კურნალი. მისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 18 78 68 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

69 78 69 60. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნეთ.